0: صاد. اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے. تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔

0: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے, میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا,

0: پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، تو ادونا تم ڈراتے ہو، وعید سے ہے، وتصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو. یہاں ہر راستے پہ بیٹھنے سے ایک مراد لی گئی ہے کہ ناجائز ٹیکس کے لیے جو چنگیاں قائم کی جاتی ہیں وہ مت قائم کرو، لوگوں کو امن امان سے گزرنے دو. دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کے قافلے مت لوٹو، راہگیروں پر حملے مت کرو. اسلام میں راستے کا بھی حق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، یہ نہیں کہ جو گزر رہا ہے اس کو گھورتے چلے جاؤ. اسی طرح سلام کا جواب دو، کیونکہ گزرتے شخص کو لازم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اور اسی طرح کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے راستے میں بیٹھ کر، راستہ روک کر، خاص طور پر ایسا راستہ جو کسی کی گزرگاہ ہو. کسی کا بھی راہ روکنا ایک ناپسندیدہ بات ہے، گناہ کی بات ہے، اذیت کی بات ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان مینرز سے خالی ہے، اسلامی اخلاق اور آداب سے بے بہرا ہے. پھر اسی طرح اگر راستے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہو ہی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو گزرتوں کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جس سے یہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ، نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو. یعنی ڈاکے چوری وغیرہ کے لیے بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن بھی، جو بھی اس پہ ایمان لایا، یعنی اگر اس مقصد کے لیے کسی ایسے راہ پہ بیٹھ جائے کوئی کہ جو بھی کوئی گزرے اسے روکا جائے، مسجد کے راستے پہ بیٹھ جائے، کسی دین کے کام کے راستے پہ بیٹھ جائے اور جو گزرے اس کو بہکائے کہ ادھر اندر نہ جانا، یہاں نہ جانا. تصدون عن سبیل اللہ، اور عام طور پر بھی اللہ کے راستے سے روکنا، نہ صرف یہ کہ راستے پہ بیٹھ کے راستے سے روکنا، بلکہ اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین سے دور کرنا. من آمن بہی، جو بھی اس پہ ایمان لائے، وتبغونہا عوجہ، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی دین میں نقص نکالتے ہو تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور کوئی دین کی طرف نہ آئے. واذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری کثرت ہو گئی، عددی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہو گئے. وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. یعنی پچھلی اقوام کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تباہ ہو گئے. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ اس کی نافرمانی پہ برباد کر دے اور تم جیسوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر چھوڑ دے. اگر پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. کس بات کا فیصلہ؟ کہ کسے باقی رہنا ہے، کون حق پر ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑے بن بیٹھے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. یعنی ہمیں نصیحتیں نہ کرو ورنہ ہم تمہیں یہاں ٹھہرنے نہ دیں گے. اولا تعودن فی ملتنا, یا تم کو ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا, یا تو ہمارے ہی طریقوں پر چلو, یہ نصیحتیں بند کر دو, یا پھر یہاں سے چلے جاؤ, اس بستی کو چھوڑ دو. قال اولو کنا کارہین, شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم راضی نہ بھی ہوں تو زبردستی ہمیں واپس پھیر لوگے, اگر ہم نہ بھی چاہیں تو تم ہمیں اپنے طریقوں پہ لے آؤ گے. قد افترینا علی اللہ کذبن, ہم نے تو پھر اللہ پہ جھوٹ گھڑا, ان ادنا فی ملتکم, اگر ہم تمہاری ہی ملت میں واپس پلٹ جائیں. بعد اذ نجان اللہ منہا, اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی, یعنی اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا, تو ہدایت پا کر صحیح راستہ دیکھ کر صرف تمہارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں, اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا. قد افترینا علی اللہ کذبن ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا, اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ورنہ ہماری واپس پلٹنے کی کوئی مرضی نہ تھی. وسع ربنا کل شیء علما, وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے, ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا, تمہاری ان اذیتوں باتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی جب ایک اللہ کی طرف بلانے والا انسان لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اور ان لوگوں نے کہا جو بڑے تھے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا, عام لوگوں سے کہا, لئن اتبعتم شعیبا, اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی, انکم اذا لخاسرون, تو بے شک تم تب البتہ نقصان اٹھا جاؤ گے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیم جو ایک پائیدار خوشیوں کی حامل تھی, آخرت کا فائدہ بتاتی تھی, وہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کا سبق تم کو دے رہے ہیں, جو دیانت اور اخلاق تم کو سکھا رہے ہیں, اگر ان کو تم مانو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے, تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے, تمہاری تجارت نہ چلے گی. کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے سودے کرنے لگے اور چنگیاں لینا بند کر دیں تو پھر ہماری دنیا اس طرح نہیں گزرے گی جس طرح اب ہم گزار رہے ہیں. یہ بات صرف اس دور میں نہیں, ہر دور کے بڑے یہی کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ایسے اصول اور ضابطے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ ایک انصاف پسند شخص جو رزق حلال کماتا ہو حلال ذریعے کے ساتھ, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے حرام راستے اختیار کرے, لوگوں پر اپنی بڑائی کے ایسے معیار قائم کرے کہ جس کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرے. جو لوگوں کو ان کے حق دینا شروع کر دے وہ اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیتا ہے. بسا اوقات خود بڑا بننا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر ہوتا ہے. اسلام جو ہر ایک کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں بسا اوقات بڑوں کی بڑائی پر زد پڑتی ہے, جس پر بڑے خوش نہیں ہوتے, اور پھر وہ بڑے ہر اصلاح اور دین کے پیغام کو اپنے حق میں نقصان دہ سمجھتے ہیں, اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں, اور پھر وہ بسا اوقات اللہ اور اس کے دین سے ایک مخالفت مول لے لیتے ہیں. تو یہ سبب ہے ہمارے مفادات پر زد ڈالنے کا, عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں دین کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے اس میں کہ دین کچھ قربانی مانگتا ہے؟ دین دوسروں کو ان کا حق دلواتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کا حق چھین کر اپنی طرف کھینچ لیں، اور دین کیا چاہتا ہے کہ سب کو ان کا حق دو، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ اس راستے کو اپنے لیے مشکل راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ دین کے نام سے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین سے بھاگ کر کوئی شخص کبھی نجات کیسے پا سکا؟ اللہ کے دین سے بھاگنا دراصل اللہ کی ذات سے بھاگنا ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے منہ موڑ جائیں، لیکن موڑ کر کہاں جائیں گے، کبھی سوچا ہم نے؟ سپوز خدا نہ کرے آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اس دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، چھوڑو کس دندے میں پڑ گئے، اچھے بھلے امن چین سے رہ رہے تھے، بڑی مشکل راستہ ہے، چلو آرام کرتے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، کرے آرام، کرے من مانی، کرے اللہ کی نافرمانی، کتنے دن، کب تک؟ اس سے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف نہیں آتے، ہم تو ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، بھاگتے جائیں، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کی بات بھی زبان پہ نہ لائیں، اس کی کسی مرضی کو نہ مانیں، کہ ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری آزادی اور خوشی ہے۔ لیکن یہ رویہ ہمارا کتنے دن تک رہ سکے گا؟ کتنے دن ایسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، زندگی کے چند سال جو باقی ہیں، صرف اتنے ہی سال منمانی کر سکتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ کرنے دی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ اس قوم کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے خود پیچھے رہے بلکہ آگے جانے والوں کو بھی روکا، اور دین میں نقص نکال کر دوسروں کو بھی بدظن کیا، بدگمان کیا کہ یہ دین عمل کے لائق نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفة، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ رجفہ ہوتا ہے زور زور سے ہلنا کسی چیز کا، ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ اس قوم پر لگتا ہے ایک سے زیادہ عذاب آئے، اسی لیے سورت ہود میں سہا کا لفظ آتا ہے، زور کی چیخ ہوئی۔ سورت شعراء میں یوم الظلہ کا لفظ آتا ہے، سائے کا دن۔ کہتے ہیں کہ بہت گرمی کا وقت تھا تو اتنے میں بادل جمع ہونا شروع ہوا، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ خوب یہاں بارش برسے گی، تو آگ برسنے لگی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آگ برسی، چیخ اٹھی، زلزلہ آیا، اور بیک وقت ایک کے بعد ایک چیز آ کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو انہوں نے صبح کی اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے۔ رات زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے محسوس بھی نہ کیا ہو، اس کی جو ڈیوریشن تھی 15 سے 20 سیکنڈ تھی اور کافی جھٹکے تھے، لیکن میں جب یہ صبح یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح ساتھ ساتھ لا رہا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز ہوتی ہے، ادھر سے قرآن میں ذکر آ جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں، ہم محسوس کر سکیں۔ اور یہ بتانا مقصود کیا ہوتا ہے دراصل، کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ مثلا آپ طوفانوں کو روک لیجئے کہ بند باندھ لیں، سیلاب نہ آئیں، بارش سے بچنے کے انتظام کر لیں، دھوپ سے بچنے کے کر لیں، بیماریوں سے بچنے کے انتظام کر لیں، زلزلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی کام نہیں دیتی، اور ہر شخص تو ایسی عمارتوں میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آیا تو بعض لوگ جو اوپر فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اترنے لگے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ سب کو یہ کہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن ہمیشہ ہر چیز کی ایک تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے۔ ایسے مواقع پر عموماً جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہو، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھاگنا کہ مثلا کوئی شخص زلزلے سے بچنے کے لیے کھڑکی سے کود کے نیچے اترنے کی کوشش کرے، تو زلزلہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن کھڑکی سے کودنا اس کی موت کا لازمی سبب بن جائے گا، یا اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر کے بھاگ بھاگ بھاگ کے بھی اترے تو کچھ نہیں، آخر ایک دن تو آنا ہی ہے موت نے، زلزلے سے بچ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. انسان تو ہر وقت خطروں کی زد میں. آپ کو پتا جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کے اندر کتنی آگ ہے, کتنا لاوا ابل رہا ہے. اس کا جو انر کور ہے, اندر کا حصہ ہے, اس میں اتنی شدید آگ ابل رہی ہے ہر وقت. خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑا سا بھی کریک ہو تو وہ اوپر تک اچھل کے آ جائے گا. تو ہم تو خطرے والی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہر وقت. ایک چیز سے بچ گئے تو دوسری میں پکڑے نہیں جا سکتے, پکڑے جا سکتے ہیں. اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کلئی انفاکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو بھی موت سے یا قتل سے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے, یا اگر چلے بھی تو امن امان کے ساتھ اللہ کا ذکر. سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. چیخ پکار اور رونا دھونا اور بھاگ دوڑ اور ہائے ہو کی بجائے اللہ کو پکارنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاملات اور خراب ہوں. الذین کذبوا شعیبا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا, وہ اس طرح ہو گئے کہ الم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے, یہ حال ہو گیا ان کا. یغنو کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے, غنا, کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا, بہت آرام سے زندگی بسر کرنا. چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی, لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی, لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا, کوئی مال و دولت, کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی, وہ بستی اجڑ کر رہ گئی. یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا, ایک دم سے کھنڈر. اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے, خود مٹ کر رہ گئے. پیچھے آپ نے پڑھا نا, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا, تم چلے جاؤ یہاں سے, ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ. اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا, وہی جو ان کے ساتھ ہوا. اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے, اپنے دین پہ قائم رہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے, خود انہی کا سب کچھ بگڑا. فتولا انہم, پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا. وقالا, اور کہا, یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. ونصحت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فکیف آسا علی قوم کافرین, اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی, جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی. کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی. چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا, فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے, لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا. اور یسعیاہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو, اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں, کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو. اب تک جتنی بھی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے. اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو, گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو, تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا, دنیا سے مٹا دیا, تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا, بندگی اختیار کرنا, عاجزی کے ساتھ جینا, اس کی اطاعت کرنا.
1: حقوق کی کمی کی وجہ سے تین عذاب دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ جب قوموں کے بارے میں آپ پڑھیں تو پہلے مجھے اس طرح کی امیجنیشن آتی تھی کہ ہاں, کوئی وہ ریگستان سا صحرا اور کوئی انسیولائز سی نیشن ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے. ان کو نا بالکل گوشت پوست کے انسان جیسے ہم ہیں اسی طرح ان کو فیل کیجئے. ان کی بھی ایسی لائف تھی, یہ بھی سوشل لائف اپنے لیڈ کرتے تھے, پرسنل لائف, ان کا بھی ایک تمدن تھا, اسکلفل لوگ تھے, ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے تھے, ان کے بھی شوق, تفریحات سب کچھ تھی, ہم جیسے ہی لوگ تھے. کیا فرق ہوا, کس چیز نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج ہم بیٹھے اتنے سالوں بعد بھی ہم ان کے گناہوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے, ان کے گناہوں کا ذکر کر کے, ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کے بندے بن جائیں.
0: وما ارسلنا فی قرية من نبی, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو, الا اخذنا اہلہا بالبأساء, مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی کے ساتھ, والدرائی اور تکلیف کے ساتھ, لعلہم یدرعون, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عجزی کریں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ روز اول سے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور رسول بھیجے. جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ اس کی بات مان جائیں, ان میں کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے, اور عموماً انکار کرنے والوں کی اکثریت ہی رہی. ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے؟ فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور پھر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اخذنا اہلہا بالبأساء, بأسا کے ساتھ. بأسا کا لفظ بؤس سے ہے, بؤس سختی کو کہتے ہیں, تنگی کو, وہ تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو, بیماری وغیرہ. اور اس کے برعکس ودرا, تکلیف, تنگی, یہ عموماً فقر اور تنگ دستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض کے خیال میں یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بھی آتے ہیں اور اکٹھے بھی آتے ہیں, تو جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مراد مالی آفتیں ہوتی ہیں اور دوسرے سے جسمانی آفتیں. لیکن جب ذرا کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ہر قسم کی خوشحالی اور بدحالی کو سمیٹ لیتے ہیں. یہاں بأسا اور درا استعمال ہوا ہے, بعض اوقات سرا اور درا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے میں درا میں ہر قسم کی تکلیف, خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی, اور سرا ہر طرح کی خوشحالی, خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ بستیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے رہے؟ لعلہم یدرعون, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عاجزی کریں, زاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر, آزمائشوں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنۃ, پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو. سیئہ سے مراد یہاں فقر و فاقہ ہے, بیماری اور بدحالی ہے, اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل وسعت اور فراخی ہے, اور بدن کی صحت اور سلامتی. یعنی تنگی اور تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پھر خوشحالی عطا کی. حتی عفو, یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. عفو کا لفظی مطلب ہے بڑھنا, ترقی کرنا. یہ لفظ جب نباتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یعنی عفن نبات, تو اس سے مراد ہوتی ہے گھاس یا درخت کا بڑھ جانا. یعنی جیسے بہار کے موسم میں پودے پھلتے پھولتے ہیں, بڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح افشحم والوبر, جب جانور کے بال بڑھ جائیں اور اس کی چربی زیادہ ہو جائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا, پودوں کا پھلنا پھولنا, انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے. حتی عفو, اور یاد رکھیے کہ افو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں زن کا لفظ, زن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے, اور اسی طرح افو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے جب ہم معافی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا, ختم کر دینا, بھول جانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا. حتی افو, یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے, دنیا میں خوب پھلے پھولے. وقالو, اور کہنے لگے قد مس آبا ان الدراء والسراء کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی، یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے، فأخذناهم بغتتن تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، وہ سمجھ بھی نہ پائے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا۔ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا، جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے، پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے۔ تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے، سپر پاورز بن گئے، اور پھر اچانک پکڑ ہوئی اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا۔ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ آپ سورت الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں، یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے، بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے، مفلسی، غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ اوکے جی, غازی خان رین. مجھے بھائی یہ بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے, گانا سنائیں گے؟ جو دل کرے وہ سناتے ہیں.
1: بولو قصیدہ سنا دو, محرم کے دن آ رہے ہیں.
0: جو دل کرے وہ سناتے ہیں.
1: پنجو پنج تن پا کسا پیار آئے, پنجو پنج تن پا کسا پیار آئے, مرید آیا مولا لیے جو مجھو مرید دے در قرار آئے, پنجو پنج تن پا کسا پیار آئے, پنجو پنج تن پا کسا پیار آئے.
0: کس کی آواز میں ہے
1: یہ؟ یہ محبوب میر جٹ.
0: محبوب میر جٹ
1: آئے میری شاعری ہے.
0: اوکے جی ٹھیک ہے, اوکے جی مل گیا ہے مجھے. تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ. اور یہ قصیدہ ہم پلے کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے.

0: ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آج رسائی آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا. اور ہمارا سیگمنٹ سر لگاؤ گانا سناؤ 03000113488 اس نمبر کے اوپر کال کرنے کے بعد مجھے جوائن کر سکتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ اور سنا سکتے ہیں ایک اچھا سا گانا. ٹھیک ہے, تو کالر ہم ریسیو کریں گے نیکسٹ 03000113488 کے اوپر. سو نیکسٹ کالر, ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: نوید احمد چنا بات کر.
0: نوید احمد چنا کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام اچھا ہے؟
0: اوکے, پروگرام اچھا ہے تو اچھا سا گانا سنا دیں پلیز.
1: جی جی, میں اپنی
0: جی اتنا سلو گایا ہے, یہ رہا آپ کا گانا. تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں. اور گانا

جی, اور اسی کے ساتھ آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کہہ کے دکھانا ہے, پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. ٹھیک ہے, پے سے ٹنگ ٹوسٹر ہے آج کا. پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے اور یہ کہہ کے دکھائیں گے, تو جو زیادہ زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. اور اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ پلے کریں گے. نیکسٹ سانگ کے ساتھ ہم جائیں گے نیوز بریک اور کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: چھا اما مستقبل جے جدید ڈیجیٹل مہارتن سا پینچے کیریئر کی مضبوط بینڈ چاہیو تھا تپوئے تمہاں لائے خوش خبری آہے. گلیمر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکھر میں نیف ٹیک آئی پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اسکلز آف ٹمارو پروگرام تحت مکمل طور تے مفت داخلاؤں جاریہ ہن. ٹرن مہینن جے مختصر آئیں کارائیتے کورسز میں شامل آہن. اے آئی فور ایوری ون فری لانسنگ ذریعے آن لائن کمائی, گرافک ڈیزائن آئیں ویڈیو ایڈیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. جے کریں تمہاں انٹرمیڈیٹ پاس سنہری موقع لایا ہے. رجسٹریشن لائے پہنچے سی این آئی سی انٹرمیڈیٹ جا سرٹیفکیٹ پاسپورٹ سائز تصویروں تیار رکھو درخواست دیو آن لائن اپلائی کرن لائے وزٹ کرو nsis.nav.
0: صرف ڈی سکن بیوٹی کریم, اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آرجی رخسار. آپ کا میرا ساتھ پورے ایک بجے تک کا ہے. کامنٹس اور میسیجز کی طرف موو کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے مجھے بہت سارے ریسیو ہو چکے ہیں. اوکے جی, ریحانہ خان بھگر سے ہمیں سن رہی ہیں. ماں کشور کہتے ہیں واو نائس سانگ, وائی از اٹ فیلنگ آن مائی ہارٹ. کون سا والا سانگ تھا بھول گئی میں, سوری. اسماعیل کشور کہتے ہیں سس کیسی ہیں, کسی کو اتنا مس نہیں کرنا چاہیے, کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. ہو تو جاتا ہے. کون یاد آ رہا ہے آپ کو ویسے؟ نذیر خوش اور سیاست موجود ہیں جی. تھینک یو. آج کا ٹنگ ٹوسٹر کس نے اچھا اچھا اور یہ بولا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ گلاب لگاری گوڈ بھاشم خان رن سے, شاعر غازی خان رین, چاچا منٹھار رین, رضوان علی رین, فیضان علی رین, شہزاد علی رین, چھوٹی کونین زہرا, آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. محبوب میر جٹ کی آواز میں قصیدہ سنا دیں. میں نے سنا دیا تھا, ٹھیک ہے. آج کا ٹنگ ٹوسٹر کس نے اچھا اچھا بولا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاتے ہیں جی. غازی خان رن نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا تھا, ساگر بھائی نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر کہا تھا. تو یہ لوگ آج کے ونرز ہیں. تیسرا اور کسی نے بھی کہا تھا, مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا کہ کس نے کہا تھا.

0: مہران کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے 30 کروڑ ڈالر دینے والی خبر کے فیک نیوز قرار دے چھو. ڈیموکریٹس تے کوڑی خبر پھیلانے دے الزام. سماجی ویب سائٹ تے جاری کیل بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھہرن تے راضی تھی پیو ہے. امریکہ ایران وچ میں معاہدے تے سہیوں بدھی چکی ہیں. جمعے تھیندڑ تقریب میں شرکت کرنی یا نہ کرنے بابت فیصلہ نہ کیا. جی ڈی وین تقریب میں شرکت ضرور کندو. نائب صدر جی ڈی وین سہواگ صدر ٹرمپ جمعے کا پہرا بھی معاہدوں جاری کرے سکے تو. 150 کے بدل رسمی معاہدوں ہے. تہران خطے میں امن استحکام یقینی بڑھائی دو. ایٹمی ہتھیار بھی نہ ٹھہرن دو. ایران جنگ امریکی ساکھ کے ختم کرے چھو. اسرائیل کے زوال جو عمل تیز تھی ویو. ایرانی قدرت فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی چیو ہے تو شدید دباؤ بڑی تباہی سنگین حملن باوجود مزامتی مہر پوئتے نہ ہٹو جن سبب مخالف پوئتے ہٹن سے مجبور تھیا. دنیا حزب اللہ کی معمولی طاقت ڈٹھی ہے. حقیقی طاقت اجا گھنی ہے. ایرانی فوج چیو ہے دشمن معاہدے کی دھنکڑی کئی تو تکڑو سخت جواب ڈنو ویو. ایرانی فوج چیو ہے تو دفاع لائے تیاری جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ گلگت بلتستان میں 100 میگاواٹ شمسی توانائی منصوبے اجلاس. وزیر اعظم شمسی توانائی منصوبوں جلد مکمل کرنے کی ہدایت. شہباز شریف عجیب رائے شمسی منصوبے جو سمرو خرچ وفاقی حکومت برداشت کری. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم سے ملاقات. ملک کے سیاسی امن امان اور معاشی صورتحال سے گالوں. اگوان پارا امریکہ ایران معاہدوں خطے لائے بہترین قرار. حافظ نعیم چوت ایران امریکہ معاہدے لائے پاکستان جو کردار ہمیشہ یاد رکھو ویو. گھر وزیر محسن نقوی چھو تو خطے میں چکٹان کے خاتمے جو کریڈٹ پاکستان جو ہے. وزیر اعظم فیلڈ مارشل خطے جمن لائے نویسرن جو کردار ادا کر. کمبر کے گوٹ ستابو میں کار الزام ہیٹ سوٹ رتا سوٹ ناری قتل. جوابدار سونو باری جو پہنے سوٹ سمینا باری جو کے گولیوں ہنی قتل کیا. پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو. پولیس موجود جوابدار کے گرفتار کیا ہے. معاملے کی جانچ ٹیم فوجی سے گولا شروع کرے چی ریسکیو ٹیم موجود بن جڑ کی بدھن والے اطلاعات سرچ آپریشن شروع کیا ہے. بدایا پہ وجہ مڑی بھرن میں نوجوان ناری شامل ہے. لگی غلام شاہ میں سمرانی شاخ کی آباد کرن جو شاخ کی کھاٹی نہ تھن پانی کے کھوٹ خلاف احتجاج. آباد کرن موجب گزرت 30 سالن کا سمرانی شاخ کی کھاٹی نہ تھن سبب مٹی سے بھرجی وی ہے. باہر آ کر تھی پانی نہ پہنچن سبب زمین بنجر تھی رہے ہیں. پانی پچھڑ تھی پہنچایا وے. چک میں مرج تو خونی تکرار جرگے کی روکل فتوا بجولائے تے بدائی ویندی. جرگے کی سرپنچ علی گور مہر گوس کوکش مہر ابراہیم جتوئی کے اطلاع کر چڈیو. مہر جتوئی خونی تکرار جرگو 20-21 اپریل تے سرکٹ ہاؤس سکر میں تھو. ٹنڈڑن کے قتل والے معاملے تے جرگے کی فتوا روکی وئی ہوئی. سندھ کے مختلف علاقوں میں نیگری اور ناریوں سمیت 4 جڑا مبینہ طور سے اغوا وارث پریشان. بازیاب کرنے کے مطالبہ نیگری تنگوانی برسا 10 سالوں کی نیگری مبینہ طور سے اغوا گھوٹ فتح محمد رحیم ماچھی ماں 10 سالوں کی نیگری زینت تھی امیر بخش ماچھی کے مبینہ طور سے اغوا کیا ہو. وارثن موجب وہ ستا پیا ہوا تو خبر نہ ہے تو نیگری کے کہڑے وقت اغوا کیا ہو. نیگری کے بازیاب کرایا وجے میرپت برڑو کے گھوٹ کابل برڑو ماں 8 برن کی ناری منسیا مبینہ طور سے اغوا تھی. ناری کے ساتھ کابل برڑو چھو تو کیسر کوسو ناری کے اغوا کیا ہے. کیس بازیاب کرایا وجے خیرپور جو نوجوان عمران لاشاری پرسرار نمونے گم. وارثن کے اغوا جو شک بازیاب کرنے کے مطابق فیض گنج ماں 5 دن کا گم. 13 سالن کی نیگر موئن چانگ جو بھی پتہ نہ پیو. نیگر جیمڑ اور بھینڈن جو پاک کتاب کھنی احتجاج. نیگر کی گولا میں مدد جی اٹھ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.

0: جاتی ویجو یوسی مرید کوسو میں چاچے تم بھائٹے قتل جواب دار عبداللہ لکھا چھو بھائٹے نذیر کے گولی منی قتل کیا پولیس پارا جات جاری گمبر جے گوٹ خطابوں میں کارے الزام ہیٹ سوٹ رتا سوٹ ناری قتل جواب دار سونو بھائی جو سوٹ سمینا کے گولی منی قتل کیا پولیس جواب دار کے گرفتار کرے ورتو حیدرآباد برساں شہری وار علاقے میں پریمی جڑے مبینہ طور سے پھلیلی وار میں ٹپو ڈے چھڈیو نوجوان جو لاش ہے ناری کے لاش کی گولہ جاری علاقے واسن موجب ناری نوجوان گڈل طور سے پھلیلی وار میں ٹپو ڈنو پولیس موجب شروعاتی جانچ موجب جوڑو ایک بیے کے پسند کندو ہے ودھیک جانچ جاری ہے حیدرآباد میں سندھ حکومت کے مختلف خاتون ملازمن جو احتجاج پگارن میں مہنگائی کے حساب سے بات کرنے جو مطالبہ سندھ کے سرکاری خاتون کے ملازمن مطالبہ کی منتا ہے گڈل احتجاج کیا ملازمن تمام گھنی آئے حکومت پگارن میں سب سے ایک بات کرے میں مر جتو ہی خونی تکرار کی جرگی جو روکل فتوا ب جولائی سے بدائی وی جرگی کی سرپنچ علی گور مہر گونس بخش مہر ابراہیم جتوئی کے اطلاع کر چڑی مر جتوئی خونی تکرار جو جرگو بھی 21 اپریل سے سرکٹ ہاؤس سکن میں تھی ٹن جڑن سے قتل والے معاملے جرگی کی فتوا روکی وی ہوئی سندھ مختلف علاقن میں نیگری ناریوں سمیت چار جنا مبینہ طور سے اغوا وارس پریشان بازیاب کرنے جو مطالبہ تنگوانی برسان ڈان سالانی نیگری مبینہ طور سے اغوا گوٹ محمد رحیم ماچی ماں دہن سالانی نیگری زینب دی امیر بخش ماچی کے مبینہ طور سے اغوا کہہ پہ وارسن موجب ستا پیا ہوا تک خبر نہ نیگری کے کیڑے وقت اغوا کہہ پہ وائے نیگری کے بازیاب کرائے ونے میرپور برلو کے گوٹ کابل برلو ماں 18 سالہ ناری منسیا مبینہ طور سے اغوا ناری کے چاچے کابل برلو چہوا تک کیسر کوسو ناری کے اغوا کہوا ہے کھینس بازیاب کرائے ونے خیرپور جو نوجوان عمران لاشاری میں پرسان نمونے گم وارسن کی اغوا جو شک بازیاب کرنے جو مطالبہ فیض گنج میں 5 ڈینن کا گم 13 سالن کے نیگر موئن چانگ جو پتہ نہ پہ نیگر کی عمر بینڈن جو پاک کتاب کھڑی احتجاج نیگر کی گولا میں مدد کی اپیل برساں بن دھاردار واقعے میں عورت نیگری پارا مبینہ طور سے فاو کھائی زندگی جو انت آنے چڈیو گوٹ الاری نو کھوسو میں 8 سالہ 8 بارن کی ماؤ نذیرہ کھوسو مبینہ طور سے گھر کی لانڈی میں فاو کھائی آپگات کیا بستا شاک میں 14 سالن کی نیگری چوتھی بھیل مبینہ طور سے گھر تکرار تھا فاو کھائی زندگی جو انت آندو سکرن میں سنارن جو ٹیکس ودائن کراچی میں سنارن کی گرفتاری خلاف احتجاج سنارن کاروبار بند کرے باہن سے کاریوں پٹیوں بدی مظاہرو کیا مظاہرین موجود وفاقی حکومت جو ٹیکس لگانے سبب کاروبار سخت متاثر تھی رہا ہے کراچی میں سنارن کے ٹیکس نہ دین سان گرفتار کیا ہوا ہے کہیں آزاد کیا بنے ٹنڈو غلام حیدر میں بسپ سینٹر سے ڈیوائس ہولڈرز ہیں عورتن کے وارسن میں جھیڑو 12 جنا زخمی جھیڑے دوران تھرین جو ایک بے لٹن کواڑن جو وسکارو 12 جنا زخمی تھی پیا اطلاع پولیس پہنچی فائرنگ کرے جھیڑو ٹاریو زخمی کے اسپتال منتقل کیا پی سندھ بیلی شاعر حسن درفس کے وچھوڑے کے 15 وریا بہمی ویا شاعرن ادیبن صحافن کے ٹنڈولا یار میں حسن درفس کی آخری آرام گاہ کی حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گھری شاعرن ادیبن موجب حسن درفس سندھ جو تمام بڑو شاعر ہو تو ورسی سرکاری سطح سے ملائی وجہ
1: ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شهره
1: نو شهره
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ہو
1: خوشخبری آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
0: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان
1: ڈی ایچ ایم ایس سندھ
0: آر ایچ ایم پی اسلام آباد
1: سینئر پروفیسر ہومیوپیتھک کالج لاڑکانہ
0: ماہر امراض گردے اور مسانے کی پتھری
1: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج
0: کمر درد
1: ارکن نسا
0: جوڑوں کا درد
1: ہیپاٹائٹس
0: وزن کی کمی یا زیادتی
1: بے اولادی
0: گنج پن کا مکمل علاج
1: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان
0: ٹائم
1: ہفتے سے جمعرات
0: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک
1: آغا ہومیوپیتھک کلینک
0: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر
1: رابطے کے لیے
0: 0326-22-00-44
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جیے FM 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

غذا ہے بلکہ دوا بھی ہے. سائنسی دنیا اس کے معجزات کے متعارف رہی ہے. سالہ سال کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے صحت ایک حیرت انگیز غذا ہے جو لامحدود فوائد کی حامل ہے. اس لیے آج دنیا اس کو لکوڈ گولڈ یا مایا سونا بھی کہتی ہے. دور حاضر میں انسانی طرز زندگی اور اس پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والے بہت سے منفی اثرات جن میں دفاعی نظام کا کمزور ہونا شامل ہے ان کی اصل وجہ قدرت سے دوری ہے. ہمارے روزمرہ کے معاملات جدت اور جدیدیت کے تابع ہو چکے ہیں جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے. ہمارے سونے اٹھنے کو کات رہن سہن اور اوڑھنا بچھونا یہاں تک کہ غذا جو ہماری متاثر ہو چکی ہے اس کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اقدام کیے جائیں غذائی ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا جا سکے, خوراک میں غذائیت کی کمی کے اثرات سے بھی ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو. ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں جبکہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. سائنس اس کی تائید کرتی ہے. اپنے سونے اٹھنے کے اوقات کو بہتر بنانا, وقت پر کھانا, اچھی غذا کا استعمال ہماری صحت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اسلام نے 1400 سال قبل ہی شہد کے استعمال اس کی افادیت کو اجاگر کر دیا تھا. شہد کا روزانہ استعمال انسانی صحت پر مثبت اثرات ڈالتا ہے. اس سے قوت مدافعت کو تقویت ملتی ہے. کیا ہی بہتر ہو ناشتے میں شہد کا استعمال کیا جائے. دور حاضر میں عموماً مصنوعی رنگ ذائقے ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتے ہیں اور شہد کے استعمال میں ہی ہمیں ان چیزوں کا خوف نہیں ہے. شہد کا استعمال نظام ہضم کے لیے اکثیر سمجھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے. شہد جراثیم کش ہے اور غیر ضروری اور نقصان دہ جراثیم کا بھی ہماری باڈی سے خاتمہ کرتا ہے. آج کے جدید سائنس شکر کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کا اظہار بارہا سائنسی جریدوں میں ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ شکر کے بدلے چائے میں اصلی شہد استعمال کیا جائے. اس طرح دماغ بھی تازہ دم رہے گا, شہد سے جسم کو توانائی بھی ملے گی اور شہد کی مکھی عام مکھیوں حشرات ارض سے بہت مختلف ہوتی ہے. ایک مخصوص کالونی بنا کر رہتی ہے جس کو شہد کی مکھی کا چھتہ کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی چھتے میں شہد جمع کرتی ہیں. شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر بڑی ترتیب سے رہتی ہیں. یہ ایک منظم ادارے کی طرح کام کرتی ہیں اور اس ادارے کا ایک مالک ہوتا ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں. ملکہ مکھی کی حفاظت کے لیے سپاہی مکھیاں ہوتی ہیں جو نر ہوتی ہیں. سپاہی مکھیوں کی زیر نگرانی مزدور مکھیاں ہوتی ہیں اور مزدور مکھیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کم عمر مکھیوں کے جسم سے نکلے ہوئے موم سے چھتہ بناتی ہیں, دوسری وہ جو شہد جمع کر کے لاتی ہیں. اور ایک مزدور مکھی ایک دن میں تقریباً 2000 پھولوں تک پہنچ کر شہد لاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے جن کو طب جدید نے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیا اور شہد کا استعمال بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کو شہد کا استعمال روزانہ کروائیں تاکہ ان کی بھرپور ذہنی جسمانی نشو نما ہو سکے. اولاد کو چاہیے وہ اپنے بزرگ والدین کو شہد کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال روزانہ کروائیں تاکہ والدین کی بڑھتی عمر کے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکیں اور زندگی کی حقیقی مٹھاس کا مزہ بھرپور لے سکیں. قدرت کا تحفہ شہد ہر عمر کے لیے یکساں مفید ہے اور پاکستان میں اللہ کی فضل و کرم سے مختلف اقسام کے پھول اور جنگلات کثرت سے موجود ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1960 میں آسٹریلیا سے ایک خصوصی مکھیوں کی خصوصی قسم پاکستان میں درامد کی گئی تھی. مکھیوں کی اس نسل سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ مخصوص لکڑی کے صندوق میں اپنا شہد کا چھتہ بنا کر شہد جمع کرتی ہیں اور فارمز پر ان چھتوں کو جہاں پھولوں کا سیزن ہو منتقل کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہر موسم میں مکھیوں کو اپنی غذا ملتی رہتی ہے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز।

0: مراحل ہیں. آج میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی بہت ہی پیارا بہت ہی قریبی آپ سے جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ سچ جانتے ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یا بندی تک پہنچی ہے. اور کچھ اور کالرز بھی شاملی پروگرام کر لیں, اس کے بعد ہم نے آپ سے اجازت لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ اسما, کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
1: میں یہی کہنا چاہوں گی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو تو ہم اس سے اعتبار ہی ٹوٹ جائے نا, کسی بات سے اس سے اعتبار نہیں
0: ہے. اچھا, اس سے جو ہے آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا, پھر آپ اس پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے.
1: اعتبار ہی نہیں آئے گا اگر وہ سچ بھی بولنا چاہے گا تو.
0: چلیں جناب, بہت شکریہ اسما, آپ نے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا, فالو کیا, تھینک یو. آپ شام نے پروگرام ہوئی, کیا کہیں گی سب سننے والوں سے؟
1: بس یہی کہوں گی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ بھی سچ بولتے خوش ہوتا ہے.
0: چلیں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. جناب اسما ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلکہ موجود کال پر تھیں, اور نیکسٹ کالر کو بھی موقع دیتے ہیں ان کی رائے کے لیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سوال کا جواب ہو گیا؟
0: جی ہاں, سوال کا جواب ہو گیا ہے.
2: اچھا, میں نے نہیں سنا, سفر پر نہیں چلا, اس لیے میں نے کال کیا تھا. وہ لنکر جہاز کا جو ہوتا ہے.
0: ہاں جی, ہاں جی, یہی درست آنسر ہے. ادا کون بات کر رہا ہے؟ چلیں, بہت شکریہ, آنسر رائٹ ہے.
2: سفر چینل والے ہیں نا, وہ آپ کے سوال ہو گیا تھا, جواب دیا نہیں دیا, نہیں پتا تھا.
0: ہاں جی, نہیں یہی آنسر ہے. چلیں, بہت شکریہ ادا, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اور جناب میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہو, آپ کو حقیقت معلوم ہو, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
3: رستم علی پاور بات کر رہا ہوں, گوتپور نو خان پاور سے.
0: ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
3: ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ دکھی ہوگا, پھر کیا ہوگا.
0: اچھا, آپ اس بندے پہ یقین کر لیں گے وہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا جو آپ سے؟
3: جی جی.
0: چلیں ٹھیک ہے, گڈ لک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. میرے بہت سے جو ٹاپکس ہیں وہ لسنرز کے سر پہ سے گزر جاتے ہیں. ہائے اللہ, صدقے جاؤں, میرے لسنرز بہت سیدھے ہیں بےچارے, جلیبی جیسے سیدھے ہیں. اچھا, نیکسٹ کون ہے ہمارے پاس؟ جرواری شاخ سے فاروق سولنگی. اوکے, اور آپ نے سانگ کہا ہے. اچھا, معذرت خواہوں, یہ والا گانا تو فی الحال میں پلے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے اگر کل پروگرام کیا تو کل والے پروگرام میں یاد کروانا, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب کون بات کر رہا ہے؟
4: جی میں سدرا بات کر رہی ہوں.
0: سدرا, ویلکم کہیں گے آپ کو, کیا کہیں گی ٹاپک کے بارے میں؟
4: جی میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں اس کی وجہ جاننی چاہیے, ہم بھی پہنچ سکتے ہیں کسی کو جھوٹ بولنے کی وجہ, ہم بھی تو کسی وجہ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں
0: نا. اچھا, پھر اگر وجہ جاننے کے بعد دوبارہ ایسا ہو, تیسری بار بھی ایسا ہو, چوتھی بار بھی, ہر بار آپ وجہ جانیں گے؟
4: جی, جو میرے عزیز ہیں وہ مجھے سچائی بتائیں گے.
0: ٹھیک ہے,
4: کسی کو بھی ہم دل کے پاس رکھتے ہیں تو اس کی ساری سچائی ہوتی ہے نا, جیسے بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے.
0: اچھا, پھر دوسری بار بھی وہ ایسی جھوٹ بولے آپ سے, آپ کی بیسٹ فرینڈ, پھر آپ کیا کریں گی؟ دوبارہ سچائی جانیں گی؟
4: جی, تین بار بندے کو موقع دینا چاہیے نا.
0: وہ پانچ بار یہی بار یہی والے کام کرے اس نے, وہ جب جب منہ کھولتی ہے جھوٹی بولتی ہے.
4: نہیں, میرے فرینڈ ایسا نہیں کرتے.
0: نہیں, وہ کر رہی ہے, آپ کو نہیں پتا. او مائی گاڈ, یہ تو بڑا ہی آپ نے کڑا فیصلہ کر لیا. ہائے اللہ, یہ تو ظلم ہوگا آپ کی دوست کے ساتھ. چلو, بہت
4: شکریہ.
0: چلیں, دونوں کو تھینک یو کہیے گا چندا, بہت شکریہ, تھینک یو.
4: سوال کیا تھا کہ اس میں 13 وہ ہوتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ 13 مہینے کا
0: ایتھوپیا.
4: تیرہویں
0: مہینے کا نام تو میں نے نہیں سرچ کیا, نیکسٹ میں چیک کر کے بتاؤں گی, لیکن اس ملک کا نام ایتھوپیا ہے. ٹھیک ہے
4: ٹھیک ہے, میرا سانگ پلے کریں گے؟
0: ابھی دو منٹ رہ گئے, کون سا والا سانگ ہے آپ کا؟
4: خدا دیکھ رہا ہے وہ اس کی.
0: چلیں, کوشش کرتی ہوں, دو منٹ رہ گئے چندا, اگر پلے کر سکی تو کر دوں گی. ٹھیک ہے
4: جی, کر دیجیے گا, میں روز آپ کا سانگ سنتی ہوں. بھائی نے آج ہی موبائل دیا 5 منٹ کے لیے.
0: چلو اپنا خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ اکبر, میری لسنر ماشاء اللہ. اچھا خواتین بیچاری کہنا نہیں چاہیے, معذرت کے ساتھ بولتی بہت ہیں. اب وہ اتنا بیچاری شوق سے سنتی ہیں تو ان کو تو حق ہے نا بولنے کا. دیکھیے ڈفرینٹ لوگ کی ڈفرینٹ رائے ہے, سب کی رائے سیم نہیں ہو سکتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ خیر بولا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہماری رائے چینج ہوتی رہتی ہے, سب کی اپنی اپنی فیلنگس ہوتی ہیں, اپنے

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: It's 6:15 p.m.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ka har chappa har gosha.
4: GAFM 88 network se juda.
3: GAFM 88 network, Sindh ki awaaz.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

امن امان برقرار رکھن میں عالمن جو اہم کردار ہے. عالم قوم کے متحد رکھن میں بھی اہم کردار ادا کرے سکن تھا. قومی پیغام امن کمیٹی کے خطاب وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ہے تو دہشت گردی کے خاتمے لائے سبھی کے متحد تھو پو. ان فورم ذریعے بھی ملک میں امن جو پیغام وجن گرجے.

کراچی میں زال کے قتل قتل پیر سن عدالت میں پہرے بیان تا پھری ہو جوابدار بیان میں چاہو تا پولیس قتل جو اعتراف کرنے لائے دباؤ وجی رہی ہے پولیس چاہو اعتراف کرتا کیس میں بے کین کے ملوث دیکھاری دا سی پیر سن شراتی بیان میں زال کے ہم بستری تا انکار کرنے تے قتل کر جو بیان دنوں ہو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.